0: Я Фелемірі. Брамет Букурач Кальоем пофлайсипав Венрей. Я роктин, чи промбувши штадит на методашу від тан. Мета, чи ян пранеш на моменти тона, ме те люмтура, е ме те вештіра. Єта ндртуот штадит, га моменти те вогля. Палма, е чдо цепт те єтес.
1: Një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
2: Urbana, ba. Yeah.